0: Ariju Sento Lamika iz Semiramide Antonija Salierija pjevala je Diana Damrau uz ansambl Le Cercle d'Harmonie.
1: Dvije sestre prešle su na duete opata Stefanija.

Ansambl Dedalus i dirigent Roberto Festa izveli su Sinfonija Grave za pet glasova, za violinu, viole, dvostruku harfu i lutnju Salomona Rosija. U nastavku poslušajte motet Jana Dismasa Zelenke, E voi siete d'altri.

contralt Delfine Galum, ensemble Les Ambassadors i dirigent Alexi Kosenko izveli su motet E voi siete d'altri Jana Disma sa Zelenke. U nastavku poslušajte slobodne varijacije na bizantinsku temu za violončelo i orkestar Paula Konstantinescua.

Filharmonija iz Argova i dirigent Douglas Bostock izveli su skladbu In a Summer Garden Frederika Diliusa. Slijedi skladba Alessandra Stradele, kantata za dva glasa, zbor i ansambl naslova L'anime del Purgatorio.